Скільки міст на цьому недоконтиненті мають себе за такі, що поміж сходом і заходом?

Gdańsk, Leipzig, Vilnius, Lviv, Vídeň, Praha, Riha, Frankfurt na Odri, Frankfurt na Majni, Königsberg. Але тільки Варшава має право так себе розуміти.

Ялта, Клуж, Загреб, Мишкольц, Герлиц, Рящів, Рахів, Краків, Калінінград. Але тільки Варшава має право там